mo ro pe n gbo message to wa ninu orin yen mo so fun yin ke orin to n se wa si ni oke so orin nikan o eni to ba sunkun to olohun lo to ba le sunkun to olohun lo eni ni wa rin bo ameni to ba sunkun lo bede egbe eyin na ti mo n to le sele